0: La temperatura, 20 grados, 6 décimas.
1: Puktesipal atin feher nakakamli esilal relichap ilkuan.